0: dum de kuta no. Aha, dum no. Na me enshirawo. Papa me ma wakwaba.
1: Ya, ewra.
0: Pacho wudin e de sey.
1: Ya frame osofo Emmanuel Kwabena Opoku.
0: Oh, okay, wo ye sofo.
1: Ai.
0: Wo na ye papa ya sapodi wachi.
1: Na
0: se wo anyini ten.
1: Ai.
0: Ah, wo ye sofo.
1: Ah.
0: Oh, asolibim.
1: Savior Church of Ghana.
0: Savior Church. Pacho no hen.
1: O siem, your headquarters o siem. Eastern region.
0: Ai Kofolidia.
1: Yeah.
0: Oh, okay.
1: Mm.
0: Edi kamema wo yakọ.
1: Yeah, ewra.
0: Na abushiafo ba ye nyina so. Me pa cho monsoli me gina na ye TV no so nyefe. Aha, monfa mo baage ne nto akonye nim. Munyina maame ni mu machi. Na ye TV no so enyefe. Na maame no so betwe mic na konen aben nanim kakra. Twe akonye ni mu be afia ha. Pia ko biem. Ha na twe eyepa bebre. Mhm. And some more movie with TV, so NG TV, ne Angel 96.1 FM Kumasi Facebook, more movie TikTok, Brother Samination Worshipper, my brother ne B R O D A, and the mania papa ya sapon, the bushia for Ninianum, Ninyama, and then they were far, no offer, say four, and now Munina, I will fear her. Now, Nebla Penini, so a sofo. Bacho bakunko jina ni nchensi fahatiro aha na o ben ma me na so ben aha u jina ha
1: osu
0: na osu jina ha yes eno ha no no valo sebe bi mo jana aye aha nya mi enshirawo mo amo hwe TV su bi amo se ya safo busuafo abe wo fie ha chese ni suo chese wa ha na ni suo ta ta ta ta ta ta ta em se ye de xie no e daaya wan sori o ma beduru de mebusu omu kwan so omu na de omu ainam abusuafo me mama kwa aba o
1: ya ewra
0: ye da mo ase we de ye te ha mo na mo nam panifo so ye nim so ye bisa
1: yo aye ye nua ye dofo ye de hie ye asapon aye o twede mpo nyakopon ato ne nsa afre no na abusua etena ase ne se aye ene day aye 8 May aye fia day na nwumre no ye besire ho pɛ ɛwɔ asuofua town park na ade akye a aye meminda 9th May na ye dina to mpem ɛma adofo asu atwa ne ho ahyia
0: 9th May ne wo kyina
1: ɔkyina ɔkyina nko a 9th May ɔkyina ye dina beto mpem na abusuafo asu atwa ne ho ahyia ɛbɔ dumie nu no a yade ne bekɔ asuofua musieye na ya pɛ no kora brɛ
0: asuofia
1: kumase asuofua abrepɔ bohyɛn bantema na wo kɔ asuofua enti ɛyɛ yade ne kɔ ekosie no ba ɛbɔ dɔnko a abusua basa betena se ne anom sikasa na kyi sikasa ewie bibia ne kwasi ada no anapa no nkron ɛbɛkɔ ne na ase asɔre ɛwɔ soko ban ampewi
0: mo amo hwe bia o mo na ye yi o mo TV so no wa hwe enje
1: new Jerusalem asore ye ko na epridase asore no a abusia besa akotena se donko na ye jane kwa kura kura kura kura e die se gana man nyina wiase man nyina ba bibia obi ehwe bia no mo mra na mbeta abusia na chi na se ade ato abusia no ano odin abusia no de ato abusia no so no ade ade to obi ani so nyo no ade yi amansan na yi ma no ya sapon oyɛ Ghana man nyina ade a anya abusua no ko ade a ebi sɛ mekai 2000 ebra Ghana yabato wo mu ye den omampanyi dada JJ Lawrence ene omampanyi kofo etaa mu no na oman no moye he obi ani sɛ ko asia wie oman no ntokwa asim ya sapon ɛyɛ aba ayɛ betue mo me ntunu wodum na sumudwia yenyan momye nse no monhwe Liberia monhwe Congo monhwe Rwanda yekum mofra yutwe binsa na TV so uti TV ho asabre no mekan mu amukai sa asem no mbiya no uti TV ho ana wusu eti ma oman no joy na bra nye menyina wiye ye no ka jense mesu ofre we frem owura owura a nyum we ameye ye me private car metimu na metone ye sebe ya oman no asumudwie bebo oman no ebi se okai osi okai ebra ne papa na ne papa ye MP ewo enwa biaja Kwame Nkrumah taamu no okoye ambassador e Egypt enti e ku no baaye no e chi ni papa akọ detention okode amu baaye wo be yi no a na wo ba be wuye enti ma anuafo ye ye mo bo ye maame oba akunani no hwe nkitin kitin kitin kitin enti wo kai wo ya wo fa mu no na ekun be si wo man mu de a ene wo beton na japade se be ya ekun emo wo man mu obi a sabre na wo ho de wanyina na wo te ase de me kan obi a wote tv ho na wusu enso oyɛ de ma oman ni nyina se be ya asomdwe be bo oman ni mu enti me srega na man nyinara se obi a meta abusa na chi de nya ye de hye no kwa yɛse obi ba asase se no wo kwa yɛse ye ye na yiye ye na chiri yiye obebɔ ne bra wie enti ye gya ne kwa no yɛse ye ye na yiye ye ye na yiye asante amamre mu no enti srega na fo nyina abusua no nsa de nsa yɛ ba akunfo enti me kire damfo dodo ne nyina ma bebo abusua no na enya ye dɔfo no kwa because drumre bi so kwatu obi de nsa asum na no a de obi e ka ne se na wo ya asapɔ ne se o kwatu obi ne na ni age a de e ka che na se wo ya asapɔ ne se ebe ye kasatɔmɛ e wo man no mu a obi e ka wo ya asapɔ ne se ebe pem ne nyina ye ka wo ya asapɔ ne se so ka se wo ya asapɔ ne se ano wat se wo ha wo ne se ne wo ka enti wa ye bi wa play the part de o twedi ampo nyankopɔn so wo meye no wa ye enti me sradɔfo nyina se Mumata ekona ebusunya ewesufia echi ni enyina enya yedishie no kwa nyame di ndamase
0: mepacho nyame ya adumo china ofa ya osapon ye ne ebesa asie time be
1: ano patututututu aye esiripe anwumre enti apesire ne tomu akopem sa adechi ade echi ya na eguso ye ye ye enti ni time bi ye asie anwumre ya banfo no be start ya gro no a etomu akopem se anwumre ebo bebe no ngotwe ansan ya kwaji ya homi ansan ya kwa siyara no ya san betu wa su
0: anopana efunu bi peja baya time bayi
1: efunu no de mfanse emmo duba akunko bo dumye no de na ye masu wako emusie ye
0: ok na kwa siyara so ebushinya besa atinase
1: atinase kwa siyara ya beko nasi ya sore ewo soko banya ampeyu New Jerusalem jewa edu bishop jewa edu
0: bishop
1: jewa aha tiyefini nasi ya sore no ba adonko ebushinya besa atinase
0: ewo
1: Sofia Town Park eno so wa
0: Sofia
1: obi nim Sofia udru kumase udru tech na wo se wo ko o pe Sofia car obenya wo free kran na eba obetimi enya bi e na wo free kran na eba wo fa airport run about wa be fa crew from udru abepo junction inji f manim wa obusa se Sofia car wonya ebe obenya bi na wa ko Barakesi Road wo fa so wa Sofia ni Sofia ye kumase ebro no ne bi enti misrado fo nyina ase mometa ebusuya na chi ni nya ye defie no kwai
0: nyankopon champach obi obi yila na o pe number bia obi nya number bia obe flex so na obi pese o sponsor nsuo o sponsor ansa number ben ye benya wasi so
1: aye 0244 604 662
0: sa kan biem
1: 0244 604 662
0: Nyankopon
1: hyira. E de Awurade na saye de wo kan. Eye na wo tweda no. Abrantie bi ya onwomo ba ko boye.
0: MC
1: Abrantie Judas. Unu ya ona ne ko ba. Ona na onya wa obeye wo.
0: Yeah.
1: Aha. Wo de MC Abrantie ensu adidi na wo tweda ni nyinara. Wo de kia ba ko ana bi si wo. Wa ma abusa na anto nsuo. Enti nde abusua ne de tweda ampo Nyankopon danase. Ba bi oyi sika ne firi bia no. Awurade nsira na mu. Abrantie bi ebe na wotwini na enye ma bobboso ntie yesi ba be meeting no wo eye no hototoe no wo eye totals ha
0: okay
1: e petrosia de wo abrepo junction bobboso yeah, ya madam fu bi wo ntie hono mo na ebe tenae enti public bi twemu a wo huno ntare na chiseye no e ho anu o pepa ke car no se ah ya se mehu se mo amtete nyina mo ye asa pontare na de na so na yi no hototoe ya na ye o si o liquid soap.
0: Okay.
1: Ah, ye be use na ye adwuma me ye no. Enti ma liquid soap ahoho be use nyina. Ma fa ho ka. Ni wo fie an wo de ka be igu ho.
0: Ade bo
1: enti obi a wo mwa bi edom na eba. Depend so be fie a ye de aduane na gi ahoho. Obi a wo mwa bi wo de babu abusua no. Se ye nsuo, se ya dokodokode minerals o. Se ye aduane famu o. di obi abetima ye bia onye mwa ni yemfe nya ye dishe no kwa abusia ne besom na ya dawase
0: emse oba panyini so wa ma mempa cho na ho te sei
2: urade atum me hoye
0: na udin di sei
2: mi din de mastella
0: mastella
2: pacho
0: wo ye ofaya sapon ni din
2: no pacho me ye no fasi ni ye wo hanyina ma ni de nyina ye no fasi
0: wo fasi fu yo ti oso de kakra na so de beso so ye bre
2: de be support e be kame wo fade ho se ofaya de ya hra de ya hra de pa wo de wo ye ma ye che sa sam be fi a se de ahokeka wo si de ba no anyone na anyum to fo be bo aye no yes rado fo se se ono amu kwa anyum to fo no en fa wodo me bo wodo eni adofo e me boa ye ni ahwerade
0: nyankopon enhyiramo pacho mu busa number ni bi mfa to dwa wi pese o sendi bia momu ana o densa ensuo aduane bi safa number ni to dwa bi mofa
1: 0244 604 604 662 662 0244 604 604 662 662
0: Nyankopon hyrawo na onye okasee ahaye Angel 96.1 FM megahertz eye ofaya osapon ene asomafo ebush na ebushiafo ne wofa ne wofa asefo ene mbeka ensen dadi montena se na yewie a obu a oteke mafena osi obefofofo ntewi ambesa abanti montena sei na Captain Thomas emfa osori ani aye emfa camera nanim yi aha nyehwe ofa aha Captain Thomas ebefa mic no no de osori ani aye yi ne ntontom ene nkamfo ahye nyame nwa Captain obedum aha twe mic ni firi ho na sori no na fa animonyam ni aye yi Captain Thomas bibi aboko
3: Papa Mpacho Radio Adum
0: Obo aseso boko de
3: Papa Mpacho
0: Yen sole Awurade yewia na edi nkom
3: Oh Jesus we magnify your name.